створ, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памети одлочам, но ростопловам припорочам, че жели си кдо от вас нор.